0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var The Beatles, vi hørte med You Can Do That. Og så springer vi til Sverige, og vi skal høre Roxette med Crestbone Band.

Vi hørte Candice med Fatters fredagsbar, og Thomas, Anne, Marie og de andre en glad lille cowboy. Så skal vi have Svend Bisgaard med Fuglene letter mod vinden, og Dorte Kollum med Frøken Sorgenfri. Værsgo.

Her var det Secret Service, 10 o'clock postman. Nu skynder vi os videre, og det gør vi med Daniel Boone, og han skal synge Beautiful Sunday. Og derefter så kommer Slade med Mayo Mai. My.

0: Susanne Lana var det med den gamle, søde sommerminder. Og Lars Stry og Royal Strings med Carl og Anne-Katrin. Så skal vi høre Kenny Rogers med The Gambler og Johnny Reimer med Boomerang.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Det var Rosted og Grøtsfeldt med Går gennem tiden og Boney M. med Gotta Go Home. Og jeg vil slutte det her program af med Ib Grønbæk med George, Paul, Ringo og John og Tom Jones med Green Green Grass of Home.

0: stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio, din lokale radio.

Darkstone med A Jukebox with a Country Song. Så tror jeg, vi skal have Fleetwood Mac med Wish You Were Here.

var Fleetwood Mac med Wish You Were Here. Så tager vi Frederik Brik med Roten Rose, Roten Rose og Chris Norman med Whiskey in the Jar.

Det var Erika Jane med Death of Me. Så skal vi have Jonas Emanuel med Den Umulige Dans.